0: Kunzandu zaya no dom, wali lo wona ba bahagavi yeng upo wimeno. Tukoza yuza doni ba raboni angiadi ingena ba bahagyeng upo wimeno. Tukoya ya gadgada raboni angiadi ingena gadgada gaboni kona ba bahagyeng upo wimeno.
1: You got a young man, Aba goni ga kai baba ni ang hati juta ang jani ni ye munyi dua garu apa nak kau ri mana ibada Aba kata ka jau tu mam fiti ye mau te ba kau ka bata ang jani ni ye munyi dua garu apa nak kau ri mana ibada Aba kai ka tamba kota mi ken ken hari nari tawe ga hata te bu ai tu Kawan tuan kau nunggu bayu kena bantu tanjani lantas debu ayatmu telah terombang.